0: koi mi yu di zhuk bu yo re. Ji ge han la, da kan zhe nan ga.
1: Xu zi, da kan zu kan zhe nan ga yu na.
2: Han yi tan de men ka na le, lo xie xie xia o re. Meng le, ti ting zu yong yin xie. Meng le le su na, nga zu tu da jie na tu. Mo na kan zhe qi ne, cha de, ni me a chi song zang, cha de le, nga zu su ji le, gyung qie o re.
3: 용아, 다채 너, 니를 다 지규래.